Sábado pe noi, că gostul din Senhor de pe Fortaleza, mi ruma. Apoi tu sucea în noi, mi-e bisabă, gostul din Senhor de pe Fortaleza.